0: toute l'équipe de RGB vous souhaite une bonne écoute sur le 99.2
1: RadioRGB.net,
0: Deezer
2: et l'application mobile Les Radios Associatives.
3: Bara med en fråga! Vad är det här med skräderna?